بی تو می با خود زمان گذشت و نهوندی بپرسی از مه چه تن تو نهستری که بگی چه هم که بی تو می با خود.